0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och IKEA i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Torn Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Pokémon-kort, Magic, The Gathering, One Piece och tusenvis av samlekort. Denna helga arrangeras Ålesund Card Show på Sobra scen, det som omtalas som Nordvestlandets första stora samlekortmässe. Det hela det arrangeras av Ålesund Spelklubb och vi har tagit turen till Sobra scen, sitter samman med Anders. Först och främst, fortell oss, vad är egentligen Ålesund Card Show?
1: Ja, först så vill jag ju säga att det är ett arrangemang av Ålesund Spillklubb och Lucky Games. Lucky Games är en av aktörerna som ska sälja produkt på den mässan. Ålesund Card Show, det är en samlarkortmässa för TCG:er, alltså det som står för Trading Card Games. Samlarkort kan ju också vara sportskort och den typen ting, men nu i helgen så blir det bara alltså det som är Trading Card Games då. Det. Så då är det massa eller fem olika säljare som ska ha stands som har med enkeltkort det som heter sealed produkter, alltså produkter man kan öppna, alltså du har säkert sett på YouTube för exempel folk som öppnar packer och sånt. Har med det och så blir det någon spillevents och sånt i tillägg. Mm. Och så blir det också loddträckning och lite premier och sånt på scenen underveis.

0: Vi fortsätter praten vi med Anders ifrån Ålesund spelklubb om Ålesund Card Show som alltså arrangeras på Sobra scene i Ålesund centrum lördag och söndag och där samlas samlare, spelare och entusiaster för kort och samla kort, det som du Anders tidigare kallade för TCG. Nu har vi snackat lite om att det blir både utställare och annat, men för dig som nu tänker jag ska ta turen till Sobra scen i helgen för bara för att se lite. Vad är det som möter dig när du kommer in dörren?
1: Det blir hvis du kommer på lördag så är det nog mycket folk. Det har gått undan en del biljetter nu speciellt till lördagen. Det blir folk som har stilt ut korta sinne och produkter innanför olika TCG:er. Det blir primärt Pokémon, One Piece, Magic Gathering, kanske någon har något annat. Så det är möjligt att gå och se på kort. I tillägg så blir det ju platser och sånt där folk och publikum kan mötas och byta sig emellan, köpa sig emellan och bara sitta och spela. Så det blir en slags, vad ska jag säga, mash av alla innanför de miljöerna då här på Sobra.
0: Och så har du nämnt det att det blir lite konkurrenser, det blir lite trekninger och diverse priser och premier och den typen av ting. På vilken måte vill det foregå?
1: Nej, alltså alla som har billett får ju ett lodd. Vi har loddträkning både på lördag och söndag. Och så i tillägg så ska vi ha egna spelarrangemang. Det blir då i Magic the Gathering, alltså egna events för det. Så lodd och sånt, det är möjligt att köpa i löpet här. Ja, då kan man vinna olika produkter. Alltså det är inte någon sån sinnssykt dyre fete premier. Det är lodd till 10 kronor och så kan man få lite olika ting då, rätt och slett.
0: Det är ju säkert många som nog tänker liksom att det, när jag var lite yngre så hade ju jag några Pokémon-kort som jag samlade på och så har man på något vuxit från intressen. De ligger kanske i en kasse i källaren eller på loftet eller ett eller annat sånt. Hvis jeg finner fram den, kan det lønne sig och kanske ta med den hit i helga?
1: Ja. Hvis det er noe du tenker du har lyst til å kvitte deg med, så kan det være muligheter for det. Nå tenker jeg vår generasjon, da, vi som var unge på liksom, tidlig 2000-tall og sånn. Man tenker jo liksom, tilbake når man hadde Pokémon-kort på barneskolen, men man tok nok mest sannsynlig ikke så godt vare på de korta. Så hvis man tenker at man har noe sånn sinnssykt verdi, så må de ha ligget helst i en perm hele tiden da, og ikke vært ligge i lomma uten beskyttelse og sånne ting da, men det er folk her som kjøper altså alt mulig av kort, du trenger ikke bare være verdifulle da, men hvis du tror at du skal finne liksom the model load i den gamle samlingen, så er sannsynligheten liten da. Det var liksom ikke så viktig å ta godt vare på det. Jeg husker vi hadde liksom gjerne bare løst i lomma og slengt det på bakken og uten kortlommer og sånne ting. Så da mister kort mye verdi når det er slitt. Det gjør det.
0: Som vi snakket om tidligere, så arrangeres jo dette her nå av Lucky Games og Ålesund Spillklubb. Dere driver jo i det daglige, får man vel kanskje si. Ikke så mye med samlekort, om jeg forstod det riktig, men du da, Anders, samler du på noen kort? Er du preget av interessen?
1: Ja og nei, jeg driver jo, eneste TCG-en jeg driver med er jo Magic the Gathering, og det er jo for å spille da. Men med den hobbyen så kan du jo si at jeg også samler på kort. Jeg har jo mange tusen kort hjemme, og jeg spiller jo ikke med mange tusen kort ukentlig, månedlig eller ever, så om du kaller det en samler eller en hoarder, eller det er ikke like raffinert som de som ofte driver med Pokémon da. Det er ikke for å liksom flippe og selge videre. Det er for å kunne spille med det selv at jeg driver med det da. Men det er det som er så fint med det meste her, at det er liksom, som spiller så har du mulighet til å finne ting du er ute etter da.
0: Men altså både i Pokémon, Magic the Gathering, One Piece, korttyper som du har nevnt at er på agendan under Ålesund Card Show, så er jo det sikkert enkelt kort som på en måte er den såkalte hellige graal. Innenfor ditt segment av Magic the Gathering, er det liksom et kort der som er liksom, tenk hvis jeg hadde fått tak i det på lørdag eller søndag?
1: Ja, det er vanskelig. Det kommer jo ut altså over 1000 nye kort hvert år. Det jo noen kort som alle har hørt om, gamle kort, som kjempeverdifulle, men som ikke printes lenger da. Så det sånn, du, hvis du kommer over det, så, så sjansen liten for at du kjøper det. Da snakker man liksom flere hundre tusen kroner på de mest kjente kortene, Black Lotus og Power 9 da. Så det svaret på det vel nei, at det liksom ikke noe sånn ett kort som mange ute etter, fordi det så liksom individuelt hva man ser etter da. Jeg skal på NM i august i Magic, og jeg ser etter kort som jeg skal spille der. Det det jeg ser etter.
0: Men altså det høres jo på en måte kanskje for det utrente øret litt sånn komplisert ut. Det liksom det ord og uttrykk som hvermann som kanskje ikke kjenner seg så mye igjen i, men som kanskje er nok til at det trigger en liten sånn nysgjerrighet. For deg som har lyst til å komme og lære da, det mulighet for det lørdag og søndag?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det kommer til å være veldig mange kloke holder her, og spesielt blant de som har stands og skal selge og kjøpe og bytte produkter og sånn. Og alle veldig interessert å prate med både folk som allerede deler interessen, men også folk som nysgjerrige på interessen. Og hver gang man får et spørsmål, så man bare glad. Altså, ingen spørsmål liksom for dumme. Men en gang du føler at noen interessert, så vidt, så prøver du liksom å lokke det inn og dra det inn i hobbyen da, så det ikke noe problem. Det kan føles ut som det veldig høy list å komme inn i den hobbyen. Det spillene ganske kompliserte, veldig mange ulike kort, og veldig mange ulike versjoner av de samme korta. Så det kan være veldig overveldende, men jeg synes, man litt interessert, så kommer du til å få mye ut av Compulsion Card Show, det tror jeg.
0: Ålesund Card Show arrangeres altså på Sobra scene lørdag og søndag nå i helga. Der kan man treffe likesinna, og man kan også kanskje få seg en splitter ny hobby. Helt avslutningsvis, Anders, for deg som nå kanskje da sitter og lurer på skal ikke. Hva vil du si til deg?
1: Altså, hvis du i det hele tatt har vurdert det, så synes jeg du skal komme. Hvis du ikke har prøvd hobbyen før, og du interessert i å prøve, så burde du i hvert fall komme. Det en kjempegod mulighet til å både starte samlingen si, men ikke minst møte andre som deler den hobbyen, og som kan lære bort den hobbyen. Så hvis man på gjerne, så synes jeg man absolutt burde komme, og da burde man også forte seg, for det ikke mange billetter igjen, spesielt til lørdagen.
0: Men for deg som da nå kjenner at, ja, jeg kommer, hvor får man tak i brett?
1: Nei, du kan gå inn på alesundspillklubb.no, følge lenken videre til Tikkio, eller så kan du bare gå rett inn på Tikkio og søke på Ålesund Card Show, finner du det der.
0: Det altså lørdag og søndag, nå til helga, det Ålesund Card Show på Sobra scene. Der inviteres det altså til en kortmesse, og jeg synes, Anders, at det fint at dere lager en arena for det som må kunne kalles å være litt nisje, men at det samlingssted også for de som driver med det, viktig for en by som Ålesund, som forhåpentligvis fremover også fortsetter å være en arena for alle mulig slags interesse. Så da sier jeg tusen takk for at jeg fikk komme og høre mer om arrangementet, og så ønsker jeg dere masse lykke til.
1: Jo, tusen takk, og takk for at du kom.

det var musik ifrån 1999, det när vi fick Brian McKnight och låten Back at One här i Morgan Showet på Radio Ålesund. Klockan den tickar mot 9:30 och vi får en lokal nyhetsuppdatering, men för vi kommer dit så ska vi få god låten till Tame Impala och låten den heter Dracula. Här är det Jenny remix i Morgan Showet på Radio Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. En ny plan visar hur kraftig Trump-administrationen vill kutta i stötten till Europa.
2: New York Times har fått insyn i ett dokument som blev sent till allierade tidigare denna månaden, bland annat reduceras antalet F-16 och F-15 kampfly från runt 150 till 100. I tillägg kommer kutt i tankfly och omdisponering av ubåter, hangarskip och krigsskip. I följd av avisen svekar detta NATOs ämne till långdistansangrepp och övervakning av bland annat russisk ubåttrafik.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på två personer i Bergen efter meldinger om skudd. De fant gassvapen på adressen. Ingen är skadd. Tillstånd till knivoffret i Belfast i Nordirland är bedret. Familjen hoppar nu att han vaknar från koma i löpet av 1-2 dygn. Norge är en dark horse i fotboll-VM, det spår den svenska fotbollsexperten Erik Niva i VG:s fotbollpodden. Niva menar Norge har både individuella kvaliteter och kollektiv lagon som kan föra dem långt.
3: Ni är alldeles för försiktiga. Ni ska inte ta en åttondelsfinal. Ni ska inte nöja er med något mindre än en kvart. Det är rådet österifrån.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: En man i 20 år från Västland anka kun ersättningsutmålingar på 1,2 miljoner kronor efter att ha blivit dömt till 7,5 års fängsel för våldtäkt och övergrepp mot 15 minderåriga jenter via Snapchat. Domen på fängselsstraffa blir därmed stående, upplyser försvararen. Och politiet etterforsker et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har utkjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 i Hornindal har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-årene er tiltalt for uaktsom kjøring etter at han hadde kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det er foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politiet og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til stede under hele arrangementet og advare samtidig mot bruk av elsparkesykkel i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da dette kan skape farlige situasjoner.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fredagen den byr i all hovedsak på oppholdsvær og muligheter faktisk for litt sol utover dagen. Til kvelden så skal det skille til og det uttrykt for nedbør, men ikke snakke om store nedbørsmengder. Temperaturer på 17-18 grader og utover dagen en stort sett lett bris ifra nord-nordvest.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det er ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre. Rapportene de er positive ifra veiene, og vi satser på at det vedvarer. Men selvfølgelig, hvis du kommer over noe, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook. Eventuelt så kan du også ringe inn på 7011 10 59.
0: Dette

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Mannen i 50-årene som är siktet för drap eller medvirkning till drap i Lørenskog-saken där Anne-Elisabeth Hagen försvant vill stille till avhör, det säger hans försvarer. Han uppehåller sig i Istanbul och har tidigare nektet att gå i politiavhör. Regjeringen la i dag fram 150 tiltak för att undgå hälsekrise och mangel på helsearbetare innan 2040.
2: Så denne planen handlar alltså om att vi ska ha nok folk på jobb i 2040. När du eller jag eller vem det nu än är havner på sjukhus eller vi ska på legevakt eller vi har behov för en sjukhemsplats och då är fagfolkene det allra viktigaste.
1: Sa helse- och omsorgsminister Jan Christian Vestre. Fritt Ord og Vigmostad og Bjørke trekker seg fra budkampen om forlagshuset Aschehoug. Prisen blir for høy, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. A-mediastiftelsen, svenske Bonnier Books og danske politikens forlag er fortsatt med. Fristen for endelig bud er 26. juni. Den britiske kunstneren David Hockney er død, 88 år gammel. Han døde fredelig i sitt hjem. Han var kjent for sin livlige bruk av farger i malerier som avbildet scener fra California, Normandie og Storbritannia. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg er en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebiblioteketilbudet for elever. Og politiet etterforsker etter tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Och under rättssaken efter dödsolyckan på fylkesväg 60 i Hornindal i Volda i fjol sommar har det kommit fram att ett trafikskilt som varslade om insnävrad väg var fjärnat före olyckan skedde. En motorcyklist i 60-åra är tilltalt för oaktsomkörning efter att han ska ha kört in i en bromsande bil, kommit över i motsatt körfält och kolliderat med en annan motorcyklist som omkom. Det är föreläggande oklart om det manglande skiltet hade betydning för olyckan. Den tilltalte nektar straffskill och menar han inte kunde handla annorledes. Och politiet är bekymrat för utvecklingen runt feiringen av slinningsbålet och uppfordrar publikum till att bidra till en tryggare markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser till många våldshändelser, berusade minderåriga och otrygga förhållanden under fjolårets feiring. Och så arrangörmiljöer runt bålet önskar en strammare linje och samarbeta med politi och frivilliga organisationer. Politiet vill vara till stede under hela arrangemanget och advara samtidigt mot bruk av elsparkcyklar i kombination med alkohol och stora folkmängder, då det kan skapa farliga situationer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskräm från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, gokart för två från gokartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Ton Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Ton Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: du på Facebook, Aroy Takeaway.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjortor och tillbehör som sätter pricken över i-en. Anten du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.